0: fra no pe wate. Wate ara.
1: Wate yo.
0: Woni ma branch be fe Mr. Samuel Tete.
1: Ndacha.
0: Where we there?
1: Wate
0: miku. Mi hu se